0: Ce fras?
1: Ia.
0: Možeš pa žena se menita. Ti, draga, veš, da je seks po prepiru najboljši? Ja se pa za ne krega, ma. Debela si.
2: Kaki
3: Kinetov
2: res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment